0: Everybody should change. That's good idea.
1: A tak si to zacvičíme spoločne. Každý si donesie svoju nádobu na nety, sadneme si vedľa seba do jedného radu v záhrade, aby tá voda mohla pekne odtekať a budeme cvičiť aj z jednej, aj z druhej strany.
0: And have you this pot?
1: Máte tú nádobku na prečisťovanie na nety?
0: Who doesn't have?
1: Kto tú nádobku nemá?
0: Who have not?
2: They are saying that some they have at home and not here just.
0: No. I mean at home is okay. So it means you have.
1: Ak máte doma, tak je to v poriadku.
0: But you did not use.
1: Ale znamená to, že ju nepoužívate.
0: So now again try to. So next time when coming, we have to do whole techniques again, not only anusthan.
1: A tak na budúce, keď prídete, musíme všetky tie techniky robiť dohromady, nie len tú anuštánu.
0: So first anuštán
1: means anuštána
0: neti, dhoti, basti.
1: Znamená neti, dhoti, basti.
0: This all have to done.
1: To všetko sa musí praktikovať.
0: And then go to hall.
1: A potom ideme do haly.
0: Anuštánu.
1: A robíme anuštánu.
0: That's good.
1: Tak je to dobré.
0: Then my I thought our mind is your teacher said okay do Swamiji said and we do that's all.
1: Ja som myslel, že tí naši cvičitelia povedali, že Swamiji povedal a tak to budeme robiť.
0: Now next what I am this next already after the Guru Purnima we will make complete this techniques.
1: Po Guru Purnime urobíme všetky tieto techniky.
0: One week.
1: Jeden týždeň.
0: Complete relaxed. Cleaned.
1: Sa poriadne uvoľníme a prečistíme.
0: Everybody will drink water and every day.
1: Každý a každý deň budeme piť vodu a potom
0: there
1: zvracať tam.
0: Our lake.
1: Tam, jak máme to jazero.
0: Then from our lake, there is we have going more, there is little rainbow, like a river.
1: A tá riečka, ktorá vyteká z toho nášho jazera.
0: And all will make this there.
1: Všetci to tam budeme robiť.
0: Good?
1: Dobrý nápad.
0: And only one day, Sankh Prakshalan.
1: A jeden deň Shank Prakshalana.
0: Everyone.
1: Každý jeden.
0: Yes, very good.
1: Áno, veľmi dobre.
0: Yes, that is then yoga. You know, otherwise everybody sitting there.
1: Tedy to bude yoga. Inak tu všetci len tak sedíme.
0: And then said, oh, time for tea.
1: A povieme si, teraz je čas na čaj.
0: Good, very good. We will make again one chart.
1: Tak vyrobíme si tabuľku.
0: All this will be.
1: A všetko toto prejdeme.
0: I think, who is that here in this garden working?
1: A kto tuto pracuje v tejto záhrade?
0: So Jayadevi. So Jayadevi will get more people there. Because many of will not take Sankhprakshalana.
1: Myslím, že Jayadevi bude mať viac karma jogínov v záhrade, inak by museli robiť Sankhprakshalanu.
0: Yes, we have to come again. We have to come to there.
1: Musíme sa k tomu znova vrátiť.
0: If someone is pregnant, we will not make you.
1: Samozrejme, ak je niekto tehotný, tak nemusí.
0: And this is something different. Then we will not give you.
1: Ak máte nejaký iný problém, tiež to nemusíte
0: otherwise,
1: robiť.
0: Otherwise, we will do.
1: Inak to budeme robiť.
0: Best. Very good.
1: Veľmi
0: so,
1: dobre.
0: This week was very nice.
1: Tento týždeň bol veľmi dobrý.
0: It was not very strong rain.
1: Nebol príliš silný dážď.
0: And not very heat. It was little rain came.
1: Ani nebolo

0: príliš teplo, pršalo len trochu.
1: And we have mosquitoes very good.
0: A máme komárov a to je veľmi dobré.
1: But our mosquitoes

0: mozgom, tak by sme si mysleli, že s tým, jak je beží COVID, že to vôbec nie je možné odletieť. Ja nie som zaočkovaná, tak sme išli na testovanie hneď v ten večer. Oni nám povedali, OK, je to ten test je platný 72 hodín. A my sme vyrazili na cestu u vás v noci, ale u nás bolo 5 hodín ráno. A keď sme došli na letisko, tak nám povedali, že ten test nie je platný a že to proste nemôžeme letieť.
1: At that point, a little bit of stress, but deep inside, I know Vishwa Guruji say everything is possible. So I know that we will be here. So we went back, do the testing, a lot of waiting, and then by the time we came back, the plane is almost like no more time. And then the line was long, and then they will not let us jump the queue. We have to wait. So we just waited. But finally, everything is possible with Vishwa Guruji. Nothing is impossible.
0: Čiže v tom momente sme mali mierny stres, ale ako hovorí Swamiji so Gurudevom, je všetko možné, takže sme išli znova na test, museli sme čakať v dlhej rade, dostali sme výsledky. Keď sme sa vrátili naspäť, už bol let pred odletom a nedovolili nám obehnúť sa, takže sme zase museli čakať v dlhej rade. A tak sme si povedali, že všetko je možné a čakali sme.
1: The same thing. Vishwa Guruji say, I teach in China, I teach in Vancouver. Thinking of my age, and I haven't been Vishwa Guruji, 20 years, and with my physical condition, nothing is possible. My students look at me, they are very young. One day in Vancouver, they say, can you do a headstand? And I say, let's see how you do first. And I make her, I can't remember what posture to hold on, and she couldn't hold it. So I say, what does it mean to do a headstand? You can't even hold this position. So she was defeated. So what I'm trying to say, Vishwa Guruji gave me so much blessing that I managed in China. But not at one moment I think I'm doing it. I know Vishwa Guruji is with me. And all of us, if you are willing, without the mind, so everything is possible.
0: A tak keď sa pozriete na mňa, vzhľadom na to, koľko mám rokov a učím jogu aj vo Vancouveri, aj v Číne, so Swamijim som už 20 rokov a väčšina mojich žiakov, keď prídu na hodiny, sú oveľa mladší. Jedna žiačka alebo žiak sa ma pýtal, že či dokážem urobiť stoj na hlave. A ja som mu na to povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishwa Gurujiho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
1: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
0: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
1: I'm so blessed.
0: Že mám také požehnanie.
1: And everything, whatever Vishwa Guruji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
0: Všetko, čo Vishwa Guruji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
1: I'm just this body.
0: Ja som len toto telo.
1: Everything came from Vishwa Guruji.
0: Všetko prichádza od Vishwa Gurujiho.
1: And I think all of us are the blessed ones.
0: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
1: to be able to be his disciples.
0: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
1: I don't know how many lives.
0: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
1: That we finally come to Vishwakruji's lotus feet.
0: Že sme nakoniec došli k Vishwakrujiho lotosovým nohám.
1: Nothing is more important.
0: Nič nie je viac podstatné.
1: Except to listen to Guru Vakya.
0: Ako počúvať Guru Vakya.
1: But sometimes it's hard.
0: Niekedy je to ťažké.
1: Because things go other ways.
0: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
1: And very often.
0: A veľmi často.
1: How can it be? I thought I'm getting blessing.
0: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
1: How come I'm getting so much difficulties?
0: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
1: Because the mind hasn't gone yet.
0: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
1: Most probably we are still coming from our own decision.
0: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
1: Because we have so much ego.
0: Pretože máme také veľké ego.
1: Because this is what I think.
0: A to je to, čo si ja myslím.
1: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
0: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
1: And we have to lose many things.
0: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
1: Without losing that.
0: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
1: we will not get what we are supposed to have.
0: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
1: Very often we think, yes, we will have this blessing. But then, that is not the real blessing.
0: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
1: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
0: Tak ako my sa teraz cítime úplne v miery.
1: And the mind is gone.
0: A tá myseľ je preč.
1: But without the mind gone, we will not be at peace.
0: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v miery.
1: And we are not at peace with ourselves.
0: A nebudeme v miery sami so sebou.
1: We are not at peace with God.
0: A nebudeme v miery s Bohom.
1: And Vishwakruji know us all.
0: A Vishwakruji nás všetkých pozná.
1: And we do not know ourselves.
0: A my sami seba nepoznáme.
1: So, at thy lotus feet, I will bow down.
0: Pokloním sa pri tvojich lotosových nohách.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long, long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď má niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.

0: money.
1: Ale v tomto svete všetci chcú zarobiť
0: peniaze. Husband's money is different, father's is money different.
1: Takže pre manželov tie peniaze majú inú hodnotu taktiež pre manželku.
0: Therefore it is said.
1: A preto sa hovorí.
0: Let's say that you have two animals.
1: Povedzme si, že máme dve zvieratá.
0: Maybe dog.
1: Napríklad psa.
0: A goat.
1: Kozu.
0: Or horse.
1: Alebo koňa.
0: Etc.
1: A tak ďalej.
0: Or the cows.
1: Alebo kravu.
0: Nature's what said.
1: Príroda hovorí.
0: The baby. So let's say humans or the animals which I told you.
1: Že to dieťatko, to mláďatko, či už dieťa alebo zvieracie mláďa.
0: This little, they want to come to the mother.
1: Oboje chcú byť pri matke, chcú dojsť k matke.
0: When the little horse.
1: Keď malé žriebetko.
0: And mother and a little baby of the horse.
1: Malé žriebe.
0: About from birth till let's say 2 years.
1: Od narodenia do tých 2 rokov.
0: The baby doesn't matter male or the female.
1: A nezáleží, že či to žriebetko je samec
0: alebo
1: samička.
0: Always coming to the mother.
1: Vždycky je pri matke.
0: The cows also.
1: A rovnako je to aj s kravami.
0: And similarly humans also.
1: A tak isto je to aj s ľuďmi.
0: The father loves very much. Many children they love very very much to the child.
1: Otec taktiež miluje, ľúbi svoje dieťa a dieťa ľúbi svojich rodičov.
0: And at home the father is with child and child is happy playing etc.
1: A tak keď otec je doma s dieťaťom, dieťa sa teší a hrajú sa spolu.
0: But when the mother comes at home.
1: Ale keď príde domov matka.
0: You know how the child is so happy.
1: Viete, aké šťastné je dieťa.
0: To the mother.
1: Keď vidí matku.
0: And if mother is with the child at home.
1: A keď matka je doma s dieťaťom.
0: And the father comes after work.
1: A príde domov manžel z práce.
0: I'm sure that child will come and say, father, father, I'm, and will take in the arm.
1: To dieťa sa bude tešiť a bude bežať k otcovi, aby ho zdvihol do svojho náručia.
0: And the child will say, have you bring something for me?
1: A dieťa sa opýta, priniesol si mi niečo?
0: So this is the father and the mother.
1: A tak to je otec a matka.
0: Now, when the child is there at home,
1: a tak keď dieťa je doma,
0: at least 1 or 1.5 hour, 2 hours,
1: aspoň hodinu, hodinu a pol alebo 2 hodiny.
0: We should be with the children.
1: Strávte ten čas s nimi.
0: And you have know many stories and many talk and this and everything.
1: A vy viete, poznáte veľa príbehov a rozprávky.
0: My dear, I know my life when I was very little.
1: Ja si pamätám, môj drahý, môj život, keď som bol veľmi malý.
0: So I know mother and my father and my brothers and my sisters.
1: A pamätám si, ako moja matka, môj otec, bratia a sestry.
0: And here we have everybody. It's not wrong. Every children, parents, they are very love their children. But we are they giving child to the other one and we are going to some work and for money and like this.
1: Aký boli, no? Ale teraz vidím v tomto svete, ako to funguje, ako tí rodičia chodia do práce a zverujú svoje dieťa niekomu inému.
0: Similarly also our teachers, they are very good, all teachers, and they should learn and they should listen what the teacher says them, how to learn this, that, etc. That is, I need not to tell.
1: A tak nemusím vôbec hovoriť a spomínať o tom, že akí dobrí sú učitelia v dnešnej dobe, ako vedia vysvetliť tým deťom to vzdelanie.
0: After that some years.
1: A tak po niektorých rokoch.
0: And the children they studies.
1: keď deti vyštudujú.
0: And then many they are coming for the games.
1: Mnoho detí hľadá hry.
0: Like footballs, swimmings, runnings, many things.
1: Športy, rôzne športy ako futbol, atletiku, plávanie.
0: That is opening their mind.
1: Vtedy sa ich myseľ otvára.
0: Then they have what we call hobby.
1: A tomu my hovoríme hobby.
0: So which child have the hobby?
1: A tak ktoré dieťa má hobby?
0: And we should support that for that hobby.
1: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
0: Not this, that one. Not this, like this.
1: A nemali by sme im hovoriť, rob toto a nie to.
0: I mean in good way.
1: Ale dobrým spôsobom.
0: Many, nowadays you know that many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
1: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
0: And now many parents, they also go for yoga and they give the children also practice yoga. Children like it very much.
1: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť. Deťom sa to páči.
0: So, in that way we come to the yoga.
1: A tak sme došli zasa k joge.
0: And if now who was the told me today?
1: A tak s niekým som dnes hovoril.
0: And the children, the evening they also they practice yoga.
1: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
0: Very happy.
1: A sú veľmi šťastné.
0: Similarly we come to the yoga.
1: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k
0: yoga. And there are two ways.
1: A sú dve cesty, dva
0: one
1: spôsoby.
0: One is like a trainings, going, practicing, etc.
1: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
0: And then some they understand what is aim of the life.
1: A druhí začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
0: Of course, every parents.
1: Pravda, že každý rodič.
0: Every people.
1: Všetci ľudia.
0: They will give their children education.
1: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
0: Parents are working very hard.
1: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
0: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
1: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
0: That's great.
1: A to je výborné.
0: But now is different life.
1: Ale teraz je už iný život.
0: And in my time when I was young, little.
1: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
0: And it is said, my teacher said.
1: Bolo ináč a môj učiteľ povedal.
0: And the school headmaster.
1: A taktiež aj riaditeľ školy.
0: And he said to their parents.
1: Povedal rodičom.
0: I know it is your parents and it is your child and you love them very much and you love them very much.
1: Ja viem, že vy ste rodičia, sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
0: But I want to tell you something.
1: Ale ja vám chcem niečo povedať.
0: Yes, what is that?
1: Áno, a čo je to?
0: Don't give pocket money.
1: Nedávajte im vreckové peniaze.
0: To your children.
1: Vašim deťom.
0: Why not?
1: A prečo nie?
0: Yes, you have money, everything, but I tell you.
1: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
0: When they want something.
1: Keď niečo budú chcieť.
0: You give them money.
1: Dajte im peniaze.
0: Give them cloth, everything.
1: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
0: But if you give the pocket money to the child.
1: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
0: I'm sure it will be on the wrong way.
1: Som si istý, že to neskončí správne.
0: though they are sometimes

0: time children to children, they have money, they take smoking.
1: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
0: Or take something.
1: Alebo si zoberú niečo iné.
0: And you know how many percentages the young children in the schools or there they want to have something, I want to test what it is.
1: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
0: And there are some people who is giving them something.
1: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
0: And some people they have money.
1: A niektorí majú peniaze.
0: Others have not.
1: A druhí nemajú.
0: Now who doesn't have the money and others have money.
1: A tak potom ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú a tými, čo nemajú peniaze.
0: So who doesn't have pocket money?
1: A tak tí, ktorí tie vreckové peniaze nemajú,
0: is in depression.
1: Sú v depresii.
0: My father's parents don't give me money at all.
1: A rozmýšľajú, môj otec, moji rodičia mi vôbec nedávajú peniaze.
0: Another said, look, I have something.
1: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
0: So there is... They are taking something else. Cigarette different or something, anything, but I don't know what they are.
1: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
0: I don't know, but something is a drug.
1: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
0: Thanks to God that I never had a drug.
1: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
0: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great, our universities are great.
1: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
0: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
1: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
0: But what happening, see, they are telling.
1: Ale potom hovoria.
0: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
1: Že majú prestávku a idú na záchod.
0: And children are very clever.
1: A deti sú veľmi múdre.
0: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
1: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si skovajú papieriky.
0: And they take something.
1: A tam si skovajú tie drogy a dajú si ich.
0: And within 5 minutes,
1: a za 5 minút,
0: they come to this class.
1: Sa vrátia do triedy.
0: Sometimes life like this.
1: A už vyzerajú takto.
0: Or sitting like this.
1: Alebo sedia takto.
0: That destroys the younger peoples.
1: A toto zničí mladých ľudí.
0: And we know that how many we have seen.
1: A my vieme, koľký sme už takto videli.
0: Likewise.
1: A rovnako.
0: It is very hard to bring the children in very good way.
1: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
0: But why?
1: Ale prečo?
0: You see behind me one tree.
1: Vidíte za mnou pekný strom.
0: And there is one branch of this.
1: A má jednu halus.
0: And how this branch is going?
1: A vidíte, ktorým smerom rastie.
0: Now I cannot twist back.
1: Teraz ja ju už nemôžem otočiť.
0: Like
1: iným
0: a big
1: smerom.
0: Tree, some branches like this down, some is like this, that is like that.
1: Yes. A je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
0: So if we twist them.
1: A keby sme ich tak vykrúcali.
0: It will break.
1: By sa zlomili.
0: Or something will happen.
1: Alebo niečo iné by sa stalo.
0: So when we want to twist the people.
1: A tak keď chceme tých ľudí.
0: Our students, children.
1: Skrútiť, zmeniť.
0: Then lifelong they will be very angry with the parents.
1: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
0: And lastly some years before.
1: A tak posledné roky.
0: Parents comes home.
1: Prichádzajú rodičia domov.
0: They're playing with the parents. They are working with them. Everything.
1: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
0: People who have their

0: religions, they go to some church or something like this, temples.
1: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstva a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
0: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
1: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
0: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
1: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
0: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
1: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na tom svete.
0: I will now go to yoga or some guru.
1: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
0: What is a guru? A teacher.
1: A čo je guru? Čo je učiteľ?
0: That's only language.
1: To je iba rozdiel v jazyku.
0: So your master.
1: Takže váš majster.
0: What is a master?
1: A čo je majster?
0: The guru.
1: Guru.
0: What is a guru? Is the master.
1: A čo je guru? Guru je majster.
0: So like this.
1: A je to tak.
0: And then of course we are giving every countries the knowledge to them, to their philosophy, their kind of their, how to tell it, every country have different
1: culture. A tak každá krajina má svoju kultúru a podľa nej vychováva svoje deti.
0: So many people they comes to yoga.
1: A tak mnohí ľudia prídu k jóge.
0: And they are not dependent?
1: Nie sú závislí.
0: They are not dependent yoga teacher?
1: A nie sú závislí ani na tom učiteľovi.
0: Or the guru or whatever?
1: Alebo na guruovi?
0: And they are coming on the again many people they want to come back to that path.
1: Ale mnohí ľudia sa chcú vrátiť späť na tú cestu.
0: Many people drinking alcohols.
1: Mnohí ľudia pijú alkohol.
0: The cigarettes.
1: Fajčia cigarety.
0: Etc.
1: A tak ďalej.
0: And they all give up. And they become again very healthy, good, and they understood something about the life.
1: Ale vzdajú sa ich a prídu na tú správnu cestu, kde pochopia niečo o živote.
0: So yoga teacher.
1: A tak jogový učiteľ.
0: Is like a teacher of your little child.
1: Je ako učiteľ malého dieťaťa.
0: When you go more spiritualities.
1: A keď budete zachádzať viac do spirituality.
0: So you are going like a teachers that giving up this path.
1: Tak idete za tým učiteľom, ktorý vás vedie tou cestou.
0: So sometimes when the children will not follow the parents.
1: A niekedy je to tak, že keď deti neposlúchajú svojich rodičov.
0: But other teachers can bring us back to the parents.
1: Pomôžu im iní učitelia priblížiť sa a vrátiť sa späť k rodičom.
0: In which way?
1: Akým spôsobom?
0: They need not to go to the parents.
1: Oni nemusia ísť k rodičom.
0: But they give such a knowledge and then say how and this. They said, aha, this is a life and so.
1: Tak tí učitelia im dajú také poznanie, že tie deti sa zamyslia a povedia, aha, dobre, tak už chápem, ako to je.
0: So my dear,
1: a tak moji drahí,
0: we are all learning.
1: My všetci sa učíme.
0: Till the last life we are learning.
1: Do konca svojho života sa učíme.
0: Therefore in India we have the Saraswati.
1: A preto my v Indii máme Saraswati.
0: And Saraswati is the goddess.
1: A Saraswati je bohyňa.
0: She is the knowledge.
1: Ona je poznanie, múdrosť.
0: So she is the god of the knowledge.
1: Ona je bohyňa poznania, múdrosti.
0: But even that, she is the goddess.
1: Ale aj napriek tomu, že je bohyňa.
0: Saraswati.
1: Saraswati.
0: And in our schools we are praying to the Saraswati.
1: A my v školách sa modlíme k Saraswati.
0: And in other countries they are doing. Also in Christianity, they are in the school, they were now in the big cities, they don't do.
1: A taktiež no? Je to aj v kresťanstve. Na kresťanských školách sa modlia už teraz vo

0: Buď si vedomý svojho vnútorného priestoru.
1: Be aware of your inner space.
0: Buď si vedomý svojho kľudu a ticha.
1: Be aware of your silence.
0: Vo svojom vnútri.
1: Silence in your inner self.

0: Možno zacítiš jemný pocit tepla.
1: Maybe you will feel a slight sensation of warmness.
0: Možno pocit lásky.
1: Maybe a sensation of love.
0: Uvoľnenia.
1: Relaxation.
0: Možno jemný blikot svetla.
1: Maybe a slight light.
0: Možno nič.
1: Maybe nothing.
0: Len príjemný pocit.
1: Just a pleasant feeling.

0: Zkus precítiť.
1: Try to feel.
0: Dotyk.
1: The contact.
0: Prítomnosť svojho majstra vo svojom srdci.
1: The presence of your master into your heart, in your heart.
0: Jeho láskavý dotyk.
1: His kind touch.

0: A týmito pocitmi
1: with these sensations
0: naplň svoj pracovný priestor srdca.
1: Fill out all of your heart.
0: Nekonečná láska.
1: It's endless love.
0: Nekonečná múdrosť.
1: It's endless wisdom.
0: Božský kľud.
1: It's divine peace.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: zastupuj, zastupuj hlbšie a hlbšie.
1: Go deeper and deeper
0: do svojho vnútra.
1: Into your inner self.
0: K svojmu majstru.
1: To your master.
0: K Bohu.
1: To God.

0: Tieto príjemné pocity.
1: All these pleasant sensations.
0: Nechaj rozapnúť do celého svojho vnútorného priestoru.
1: Let them to expand in all your inner space.
0: Nechaj naplniť svoj priestor láskou.
1: Let fill out all your space with love and light.
0: A jeho prítomnosť.
1: And his presence.

0: svetlo,
1: light,
0: a jeho prítomnosť,
1: and its presence,
0: lieči tvoje fyzické telo,
1: is healing your physical body,
0: tvoje mentálne a emočné telo,
1: your mental and emotional body,
0: tvoje sociálne a spirituálne roviny,
1: your social and spiritual levels,

0: chutné.
1: Tasty.
0: A ako si lahodné, zmyslom lahodné.
1: And delicious to senses.
0: A zdravé.
1: And healthy.
0: Máme problém s tým, čo jeme.
1: We are having problem with what we are eating.
0: Kedy jeme?
1: When we are eating.
0: Koľko jeme?
1: How much we are eating.
0: A ako jeme?
1: And how we are eating.
0: A presne viem, o čom hovorím.
1: And I know exactly what I am talking about.
0: To je prvá vec, ktorú musíme ako si zamyslieť sa nad ňou.
1: This is the first thing we need to think about.
0: Chceme byť kľudní, chceme byť šťastní.
1: Do we want to be calm and happy?
0: Ale slovičko nezabiješ.
1: But the word don't kill.
0: Nemá alternatív.
1: Doesn't have any alternative.
0: Ako povedal Tolstoj.
1: As Tolstoj said.
0: Kým budú jatky.
1: Until there will be butchering houses.
0: Bude aj agresia a vojny.
1: There will be aggression and wars.
0: Agresia zo zvierat.
1: Aggression.
0: Prechádza na človeka.
1: Aggression is coming out from animals to the humans.
0: Vegetariánske zvieratá, antilopy.
1: Vegetarian animals like antelopes, zebras, horses are not aggressive.
0: Druhá vec.
1: The second thing.
0: Dých.
1: Breath.
0: Yoga v dennom živote nás učí.
1: Yoga in daily life teaches us.
0: Technikám.
1: Techniques.
0: Dýchu.
1: Of breath.
0: A nie len techniky dýchu.
1: Not only techniques of breathing.
0: Ale učí nás, ako prísť za svoj dých.
1: But also how
0: ako
1: to get
0: prísť k bodu, čo v nás dýcha.
1: Behind our breathing, to realize what is breathing in ourselves.
0: Učí nás uchopiť pránu.
1: It teaches us to grasp prana.
0: A prana.
1: And prana
0: je zdroj zmeny.
1: Is the source of change.
0: Akejkoľvek zmeny.
1: Any change.
0: Či už na fyzickej úrovni.
1: On physical level.
0: Smerom k svojmu zdraviu.
1: Towards our
0: či už na sociálnej úrovni.
1: Health or
0: smerom
1: on
0: k dobrým priateľom a nekonfliktnému životu.
1: Or on social level towards good relationships, good friendly relationships.
0: A chceme zmenu.
1: If we want change
0: v našom živote,
1: in our life,
0: potrebujeme pochopiť pránu.
1: We need to understand prana.
0: A tá sa k tej práne sa najlepšie dojde cez pochopenie dýchu.
1: We can get
0: dýchové techniky.
1: To prana the best way through breathing and to the techniques of breath.
0: A je to pohyb.
1: It is movement.
0: Vám, ktorí chodievate do seminárov jogových,
1: you who are attending yoga seminars,
0: snáď o pohybe ani netreba hovoriť.
1: I don't need to talk much about movement.
0: Dobré prechádzky,
1: good walks,
0: a vedomé asany,
1: and aware asanas,
0: to je ten spásny pohyb.
1: This is the salvation, the movement of salvation.
0: A posledný je stres.
1: The last one is stress.
0: Sú štyri veci, ktoré vstupujú do človeka.
1: There are four things that enter the human.
0: To, čo zjem a vypijem.
1: The what I eat and drink.
0: To, čo vdýchnem.
1: What I inhale.
0: Pohyb.
1: Movement.
0: A stres.
1: And stress.
0: A o tom strese by sme si povedali trochu viacej.
1: And we would
0: pracovať so stresom.
1: We would talk a little bit more about stress.

0: listening to breath.
1: K čomu je nám daný dých?
0: Or what is the breath for? Why it's given to us?
1: Dnešný seminár ste mali zasvetený technikám dýchu a práne.
0: Today's seminar was dedicated to breathing and prana.
1: Tak jak matka vyživuje dieťa cez pupočnú šnúru.
0: As a mother nourishes the child
1: cez pupočnú šnúru dostáva živiny.
0: Through the belly when it gets its nutrients.
1: Tak aj nás božská matka.
0: So our divine mother
1: vyživuje
0: nourishes us
1: energiou života, pránou.
0: With the energy of life that is prana.
1: Cez pupočnú šnúru nášho dýchu.
0: With this cord.
1: A dých je tu na to.
0: And the breath is here.
1: Aby sme na tento fenomén nezabudli.
0: To not forget about this phenomenon.
1: A môžete tomu veriť alebo neveriť.
0: You can believe to this
1: nedýchať.
0: Or not, but try not to breathe.
1: Keď sa hovorí o koncentrácii,
0: when we are talking about concentration,
1: Swamiji v svojich yoga sutrách,
0: Swamiji in his yoga sutras,
1: teda komentárov,
0: so commentaries to yoga sutras,
1: yoga sutra,
0: to Patanjali's yoga sutras,
1: hovorí, že jednou z technik, ako sa naučiť koncentrovať a koncentračných jedných z najlepších koncentračných techník.
0: That one of the most effective concentration techniques
1: je pozorovať svoj dých.
0: Is observation of your breath or of your breathing.
1: A uvedomovať si, že cez dých som napojený na tú božskú entitu.
0: And be aware that through the breathing I am connected to the divine entity.
1: Koncentračné techniky.
0: Concentration techniques.
1: Už sú techniky, ktoré vyžadujú určitú duchovnú zručnosť.
0: Are techniques that require some spiritual skills.
1: Tak ako žena, keď pletie sveter, už nemusí ani uvažovať nad tým, ako kmita ihlicami.
0: If a woman is knitting a sweater, she doesn't need to think about the technique, what she's doing.
1: Disponuje zručnosťou.
0: She has some skills.
1: Určitou duchovnou zručnosťou by sme mali po čase disponovať aj my.
0: The same way, we should have some spiritual skills as well after some time.
1: V čom sa tá zručnosť prejaví?
0: In what we can see these skills?
1: Prejaví sa v troch veciach.
0: We can see it in three things.
1: Získame silu,
0: energiu. We will obtain a power, an energy.
1: Získame prana shakti.
0: We will get prana shakti.
1: Ale získame aj silu koncentrácie.
0: And we will get concentration power.
1: Dharana shakti.
0: Dharana shakti.
1: A získame aj určitú bdelosť.
0: And we will get some awareness.
1: Chaitanya shakti. Chaitanya
0: shakti.
1: Shakti. Tieto tri sily.
0: These three powers.
1: Ku ktorým sa môžeme dopracovať s našou sadhanou.
0: That we can get to through our sadhana.
1: Tou praxou.
0: Through the praxis of sadhana.
1: Cez tieto tri sily sa dostaneme k niečomu, čo už nemôžeme ovplyvniť.
0: Through these three forces we can get somewhere
1: that božským silám v nás.
0: That we can't influence. And these are the divine forces in ourselves.
1: Hovorí sa jednej sile Icha Shakti.
0: One of these forces is called Icha Shakti.
1: Je to niečo ako jeho vôľa.
0: It's like something like his will.
1: Hovorí sa o Kriya Shakti.
0: There is also Kriya Shakti.
1: To je sila kreativity.
0: That is the power of creativity.
1: Sila, ktorá nám pomôže nájsť východisko.
0: power that can help us to find a solution
1: situácií.
0: Even from the most difficult situations.
1: A v neposlednom rade Jnana Shakti, sila múdrosti.
0: And Jnana Shakti, the power of knowledge.
1: Čo je najvyššia sila.
0: That is the highest power.
1: K týmto trom božským silám
0: to these three divine forces,
1: musíme prejsť cez znalosť, trebárs koncentrácie.
0: We need to get through at least concentration.
1: Tú prvú techniku, koncentračnú,
0: the first concentration technique,
1: už som vám povedal.
0: I have told you already.
1: Byť bdelý.
0: It means to be aware.
1: A koncentrovať sa na svoj dých.
0: And to concentrate on your breath.
1: Prechádzate sa v lese.
0: You can be walking in the forest.
1: Po krásnej lúke.
0: In a nice meadow, beautiful meadow.
1: A miesto toho, že budete snívať o... O čom?
0: Instead of dreaming...
1: O Onurovi a Šeherezáde.
0: Instead of dreaming of Onur and Šeherezáda.
1: Budete vnímať svoj dých.
0: You will be aware of your breath.
1: A uvedomovať si to napojenie.
0: And you will be aware of the connection to the divine mother,
1: oceán energie,
0: to the endless ocean of energy.

0: Bogom bude si divná remerla.
1: Kýčaj.
2: Druhá technika je trátak.
3: The second technique is trátak.
2: Trátak.
3: Trátak.
2: Vo svojich kurzoch.
3: In our courses.
2: Budete robiť, respektíve možno ste už robili.
3: You will be performing them. You
2: je
3: will be performing trátak.
2: Koncentrácia na plameň sviečky.
3: It's a concentration to the flame of a candle.
2: Do toho najžiarivejšieho bodu.
3: It's concentration to the most bright spot in the, candle.
2: Sviečka je vzdialenosti palca.
3: The distance of the candle is like this in the palm.
2: Pred očami.
3: Is like.
2: Je to jedna z mála technik, kde sa môžete koncentrovať mimo seba.
3: It's one of a few techniques then you can concentrate away from yourself.
2: Svamiji túto techniku veľmi doporučuje.
3: Svamiji, he likes these techniques and
2: táto technika o zvládnutí pomáha ovládať, otvárať tretie oko.
3: This technique, when it's mastered, it helps to open the third eye.
2: Takže, čo sa týka koncentrácie,
3: so what regards
2: Svamiji odporúča
3: concentration, Svamiji recommends these two techniques.
2: Koncentrácia.
3: Concentration.
2: Kon znamená dovnútra.
3: Kon means inside.
2: A centrácie, koncentrácia, centrum,
3: and
2: to je koncentrácia do stredu.
3: Yes, and centration, center means center.
2: Keď máte koleso.
3: If there is a wheel.
2: To koleso sa točí.
3: The wheel is turning.

0: strede, ako je tá oska.
1: In the middle.
0: A v strede tej osky.
1: In the middle of the shaft. The movement stops.
0: Aj keď sa koleso točí.
1: Even when the wheel is moving.
0: Ak človek uchytí tento stred.
1: If you can grasp the middle, the shaft.
0: Dostane sa do kľudu.
1: You will get to peace.
0: Uprostred činnosti.
1: In the middle of activity.
0: Je hurikán.
1: There is a hurricane.
0: Ale v strede toho hurikánu.
1: But in the middle of the hurricane.
0: Je oko.
1: There is so-called eye.
0: Sa tomu oko.
1: So-called eye.
0: A tam je absolútny kľud.
1: And there is an absolute peace in this eye.
0: V tom priestore sa nehne nič.
1: In this space nothing moves. There is quiet.
0: Ten hurikán.
1: The hurricane.
0: Je náš život.
1: Is our life.
0: A to oko toho hurikánu, kde to všetko stojí.
1: And the eye of the hurricane where everything is still.
0: Je to naše zvnútornenie.
1: Is our inside.
0: To uchopenie toho božského ja v našom strede.
1: It is grasp of the divine self in our middle, in our inner space.
0: A to je naj lepšia technika na zvládnutie stresu a jakýchkoľvek problémov.
1: And this is the best technique to cope and master stress for
0: Bhagavad
1: any problems.
0: Gita sa hovorí.
1: In Bhagavad Gita, they are saying,
0: ten, kto nachádza uprostred činnosti kľud,
1: who can find peace in the midst of activity,
0: a v kľude vidí činnosť.
1: And in activity sees
0: ten je v skutku múdry.
1: Quiet is wise.
0: Ten beh toho života kolo nás, ten neovplyvníme.
1: The running of life around us we can't influence.
0: V podstate je ako je.
1: Just it is as it
0: proste
1: is.
0: Proste život beží.
1: Just life is running.
0: Hej. Tak ako sú morské tsunami, ktorými žijeme teraz.
1: Tsunami in the ocean.
0: Tak sú aj mentálne tsunami.
1: There are also mental.
0: Sociálne tsunami.
1: Mental.
0: Teraz to vidíme v arabskom svete.
1: We can see mental tsunamis and social tsunamis. A good example is in Arabic world right now.
0: Davová psychóza. Ďalšia tsunami.
1: Mass psychosis. Another tsunami.
0: Pokiaľ sa dostaneme do svojho vnútra.
1: If we can get into ourself, in ourself.
0: K tomu božskému ja.
1: Into our divine self.
0: Ako našli sme ten kľud uprostred činnosti.
1: We have found peace in the midst of activity.
0: A budeme nie otrokmi situácii.
1: And we are going to be not the slaves of the situation, but the masters of the situation.
0: Toto je vôbec význam.
1: This is the meaning of this.
0: Ak uvažujem o guruovi,
1: if I am thinking about guru,
0: hovorí sa, a v modlitbe to máme, že guru je podstatou meditácie je podoba majstra.
1: In prayer it says that the essence of meditation is the image of master.
0: V tej meditácii, ktorú sme mali.
1: In the meditation which we
0: sme sa zvnútorňovali a koncentrovali sme sa na podobu majstra.
1: We were concentrating on the image of the master.
0: Najprv to môže byť fyzická podoba.
1: First it could be a physical image.
0: Potom to prechádza do podoby kvalít majstra.
1: Then we are moving towards divine qualities of the master.
0: Až nakoniec sa človek kúpe v svetle.
1: And finally the man is swimming in light.
0: Toto svetlo prečistí a rozpúšťa problémy vo fyzickom mentálnom, sociálnom, spirituálnom tele.
1: This light can dissolve and clarify all the problems in the social
0: A tak meditácia lieči celý náš vnútorný
1: fenomén. Heals all our inner self.
0: Takže toľko k stresu.
1: So, that's what I would like to say regarding stress.
0: Jednoduché techniky.
1: Simple techniques.
0: Pozorovať dých.
1: Observance of breath.
0: Cvičiť trátak.
1: Practice trátak.
0: Počase, keď získate určitý tú duchovnú zručnosť.
1: After a time when you get some spiritual skills.
0: To svetlo, už nemusíte tam mať sviečku.
1: You don't need the light there anymore.
0: Môžete cvičiť taký vnútorný trátak.
1: You can practice.
0: Zatvoríte oči a to svetlo si uvedomíte v tomto bode.
1: You can practice an inner trátak. That means you will.
0: Sa hovorí trikuti.
1: You will visualize the flame in this trikuti, in this point.
0: Ten svetlý bod,
1: the bright spot,
0: počase chytí kvalitu.
1: By time can catch the quality.
0: A akú?
1: What quality?
0: To uvidíte.
1: You will see yourself.
0: Techniky jednoduchého bytia.
1: Techniques of simple being.
0: Dobrá strava.
1: Good food.
0: Vedome pripravená.
1: Prepared with awareness, love and prayer.
0: Dobrý dých, vedomý dých.
1: Good breath and aware.
0: Uvedomím si, prečo mám ten dých. Že cez dých som napojený na božskú energiu, na nekonečný oceán prány.
1: Being aware why do I have the breath, the breathing, that this is a connection to the endless ocean of prana.
0: Dobrý pohyb, uvedomelý pohyb.
1: Good movement, awareness of movement.
0: Asany.
1: Asanas.
0: Modlitba, relaxácia,
1: prayer,
0: koncentrácia a meditácia.
1: Prayer, relaxation, concentration and meditation.
0: Swamiji hovorí, že po niekoľkých mesiacoch.
1: Swamiji says that after a few months.
0: A asi pred rokom nám hovoril, že kto to dokáže jeden rok.
1: He said that who can do
0: toto,
1: this, who can practice that.
0: Sadhanu cvičiť, čo sme hovorili, to komplexu sadhanu.
1: Who can practice this complex sadhana for a year?
0: Zmení sa mu život.
1: His life will change dramatically.
0: To je jediný systém, ako zmeniť našu karmu. Zmeniť náš život k lepšiemu.
1: This is the only way how to change our karma, how to change our life to better.
0: V dnešnej dobe,
1: in our times,
0: je to snad zázrak, že sa takto stretneme.
1: It's almost a miracle that we can meet here.
0: A hovoríme like o pravdách, ktorým ľudstvo žilo celé veky.
1: And we can be talking about truth by which the mankind has lived for
0: kvôli
1: ages.
0: Médiám,
1: but
0: kvôli konzumnému životu.
1: But now because of consume lifestyle and because of media.
0: Ocitli v zabudnutí slobodného života.
1: We have found ourselves in a state of forgetting about this state of life.
0: Om Bhurishri Dibnaran Bhagavan Ki Jai.